0: ཇོང ཚོ ཁང དང དེ སོང ཁེ ཅི ནི དེ ཐང ལང དུ ནོ ནི ལང མོར ཡོད
1: སིང ཁེ ནམ པ དག དག ཅི ཅི སིང ཡིན པའི ལེ ཚིན དང པེ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁམ གེ ལུང ཚིན ཅི དེ ཐང ལམ དུ ཡི པའི ལེ ཚིན དེ རེད
0: ཅི ནམ པའི དེ ཐང ལང དུ ཡི པའི ཁང གེ ལུང ཚིན སིང ཅི གས སི ཡོད
1: ང ཚོས ཅི ཅི ལུ སེ ཉི ཅི དེ ཐང ལ སེང ཁུར ཤེ ཅི ཡོད
0: ཅི ནམ པའི ང ཚོས ལེ ཚིན ལ དོ ཁུར ཤེ ཅི མ ཅི པ ནོ རོ
2: Sengen namba, xia la ranche do nire ngujo shataji juhi li, shine ngujo shataji hijakaji xujing.
3: Nga la lubur do towa ze na ganda shay gubi kur xujing. Deya lubur do towa ze ka chadu mincho shita ka ye yo. Geng ni gamba len dan din su, nipi pimu wo do jo ni, pimu ngungu she jo gwa. Ni ni towa la zizu kenpo tonga, neba la zadong she do jo jime. So ni shukba shuka, ཁང སུ དུ སུ ནི ཤུག པ ལོ ཡི ནང དུ མ ཤུ བ ཤེ གོ ཡེ ནི དོ ལ ཟེ ཟོ མུན དུ ཅན ན ཇོ ཉ ང ལང ཁོར དེ ནི མིང ཁང དུ ཤེ གོ རེ ཝ ཤེ ཤེ ཐ ཅ གོ ཤུ པ ཡིན ན ནེ པ ཝ ཤེ ཤེ ཅུ ན ད དེ ཤེ དེ ནི མ ཡིན པ ཉུ ཤེ ཤེ ཐ གེ ཡེ ཅེ མོ ཤིན དེ ཡ ཟོ ཝ ཤེ ཐང ག ཤེ ཡེ ཅེ ནི ཝ ཤེ མ ཅེ གོ དེ ཚེ གང ར ཤེ ད ཐ ཤེ གང ཤེ ཤེ གོ པ ད ས ཤུ གང དུ ཤེ གོ པ ཅི སང ལོ དོང གོ རེ ཉི ནི ཟེ ཟོ དོང ས དེ ཁེ ཤེ ཅི Tile nga xe jo kei kenpo yin. So ni neji nizi la taani, kankar nguwa la nyusho xe gu ba taan, deji minkanto xe gu. Ye ni minkanto xe ka, me kengi ma yin pa, me maangza ji xe na ya wuyar. Wo xe xe ka, njo zhang la di ni xe ta gu gu xubay na. Kei ni njo zhang to, neba xe ka, neba zhengba to we ka, nyadu gyo ni xe na, chambu ya ba taan. Nye ni me sonji lakba, nebi zubi wudu gyo gu. So ni bimi tose zang jana, chambu ya re. ཡེ ནི མེ ཀེ གེན ཇུ ཟ ནེ བི ལུ བུ ཝོ དོ ཡོ གོ བ ད དེ ཅི ནེ པ ག ལེར ཇུ ཟ དེ ཡོ གོ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Senke no ma cho, tata che che se yi ba de ne, pe joon lung chi nying chi le kung, kong ge lung chi che deri ki to ne chi ban de yi. Xiao la, la sa zhong che ji to ku sum che ta ju yu ne, ten ke ka sa she bi ku hyo ju yi. Pe ro shu joon momo si yu san ju yu de kung ki cho bi san ju yun jo cong di to ne hie to shu wa yi na, la sa zhong che ji, lo ngang zi jing a bi ri, jia si ri ne yu ko che jo jing zhong che dong, pi che to vi pe je ji, nguye shue ku, Dera jen je jue shong pe den ku, xian kong hi ba je, to si ne tri ku je, zhong je ji dang ku song je ta ju nye ne dui di. Xe lo ni dong song ju le le ka, sa ku je tuen xin rin tong, dang bo guo dong xio ji dong nga jan lao zang sin ba dang, lo re chan yang xie na, jia jia zhu pa wa. Me re chan yang sa ku je tuen xin rin tong dang bo, guo chi jen nga le gawa je je, mi cia zui li xia ju.
1: ཁ་སྟེན་པ་རེ་ལོང་ང་ཅིན་ཅུང་ང་བི་རན་ལ་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་དང་ཡང་དོ་ཤེ་ཚོ་རན་ལོ་དང་རེ་ཅི་ཡ་ཅི་ཆ་ནི་ངོན་ཇུར་ཤ་ཅི་མང་གི་དེན་དུ་དུང་ཨ་དང་ཤོ་ཡོན་ནི་ཤོ་ནུ་ཅེ་བིན་གཅི་དུ་གེ་ཁེ་རེ་ལ་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་ཅེ་ཕར་ཅེ་ཅི་དེན་ཡ་ཇ་དུ་ཆེ་རུ་དུང་ཨ་དང་དེན་ཝེ་ཅུང་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 生就说就说的老人小人我就来着老人大年那座母车过去过去到过到姐姐先把他中介到我就现在姐姐一起先送到中秋定不得拖着动画现在中秋人你到中秋我先被中秋节秋菊马老准吧秋菊了定年中秋零八档我就了定年中秋进吧张嘴了定年中秋大姐动画姐姐来点人影变化中介节没得强强过学球比用吧我吃主党激动姐姐就没你行吧的老安菜就算被端就给他激动中就也赢吧的中介节中没得强强过学球比用吧我吃你党过动姐姐家家给行吧的老安菜就算被端就给他激动中就主赢吧的主播那么做工作行吧的那拉萨中介节中介激动可算节他就年年点开卡萨先比过瘾
1: 是个那么做像了三八雷苏心里甚至于从了解阳所心比过入学经营大话主笔将蒙归去容多策划很多切行年至中间在一种策划中央展开中局同你写甚至东日农甚至东部日日拉日部的胸部大把当中最当支部书记策略诺不一现在东然呢没认为是了那边将蒙归去等个安当三千拉大印写真及龙都催教丁云正他了去年藏部主给宁藏大王呢江山局派出所来推把藏巴的党第二安当三件追呢托面黑追特别巴的藏部主与追浪姐彭军送来长期中局纪律呢推理打击党策划地黑西北巴的家张当策运就都来帮部协约
0: 长期中局呢将我们过去容体的年巴党萨巴托在面激动国家身边藏部局的桥别人托中入蒙了全娘比莫印原不原名外交带给了擦嘴巴比天刚录用给脑性苦的多别因为不与人话到年再接追在黑包切话三门交比对于人话接接推磨满意比饶用掐进来带给了切的行政点就藏不有把力饶用给掐进切的跑将老路的就比江门围圈国际岁月中错电影界中门的中午时被追浪把戏呢对他公民落了出去准备藏着这套的里藏不着为交通场目的里有没有去绿了套把当地看一所旧呢把老找的修为将蒙古去拍了的虚追写给他的中午时间你能写给把戏有把力这里努力写追写给的各地的明白明白的罗战中话加了牛娃姐充满这套的局给别爷爷充满张龙前部写给把力人主街村子破别中最帮助主家那几年了有没有拿出来我都当老爸就得错他写给别诺布老的尊严兄弟老母错给行 作为恰进现在越级数码的。
1: 西路宁通安路加盟越级等多江山中的浪库下段推背长期中区正踏困难的地内藏布周围路军就这位置。三百地宋城浪库的穷镇当八百下段推背约莫下人平均七八当落战了学霸我做牛追这些不了店家当弟弟雄月正着恰进类似军长心里长期中区满足及北边穷军了国给队员工人单位当西军不许了中队里队是卡姐姐若学我要么去龙用个南溪里几日一从年错业党最大洋洋写他了同你是新政南镇党等座西校西龙年东去州路新政等座拉平时扎赞团体其地行政团体任意当过从月文讲干年三百接近年团昂团行江山及天女拉七个月比宋州南国旗帜下坠写他这话点现学女族中错了我娃党新政虽把小微我家母女企业三天本就西归几月比潘主从西北的地区档案内幕部出栏这个月，定位隔离计划线呢？中村年长街北侧在永兰街人把妈妈当，蓝云先把妈子。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

啊，婆爷，满地的那没当兵了，大舅舅那开行的多呀。啊，婆爷，这木匠头当他妈的，马三连接三当了呀。啊，婆爷，来吃木匠，给俺吃不了，你来咋么说了，土来的呀？ ཨ་བོ་ཡེ་པོ་ཨ་གོ་ཆོ་དང་འཇར་བོ་ལ་ཐུ་ཐར་ཨ་ཨ་ཧ་པ་ནེ་ཆོ་ཡ་ཨ་བོ་ཡེ་ཏ་མ་བུ་ཀེ་ཇ་ལབ་ཇུ་མེ་ཆོ་ཨ་ཧ་མ་དོ་ཨ་ཧ་པ་ཡ་ཨ་བོ་ཡེ་མ་རང་རང་བ་ལི་ཏ་བ་རི་མ་དི་ཏན་ན་མེ་དང་པེ་ལ་ཡ་

0: Senke no matso, tata che che se yinpan tene, pe joon lung chi nyin chi le kung, kange lung chi che deri kito ne jinpan de yin. Hyao la, lasa chong che che chong che chi to kusum che ta ju nguye ne, tenke kasa shebi ko hyo ju yin. Pe rosho joon momo si yu san ju yu de kung ki cho bi san ju yun jo chong di to ne hito shi wa yin na, lasa chong che che, lo ngan che jen nga bi rin, jia shi ri ne yu ko che jo jin chong che dong, pi che to vi pe je che, nguye shue ku, Dera jen je jwe shun pe den ku, shen kong hiba je, tosi neti ku je, zhong je jitang ku sun je taju nye ne dwe de. Shilo nito sun ju le le ka, sa ku je tuen shi rin tong, dambu gu dung shu jitong nga jan lao zang simba dang, lo re chanyang shen na, jia jia zhu pa wa. Mere chanyang sa ku je tuen shi rin tong dambu, gu chi jen nga le gawa je je, mi tse zui ni xia ju.
1: ཁ་སྟེན་པ་རེ་ལོང་ང་ཅིན་ཅུང་ང་བི་རན་ལ་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་དན་ཡ་དོ་ཤེ་ཚོ་རན་ལོ་དན་རེ་ཅི་ཡ་ཅེ་ཆ་ནི་ངོན་ཇུར་ཤ་ཅི་མང་ཡ་དེན་དོ་དོ་ང་དང་ཤོ་ཡོན་ནི་ཤོ་ནུ་ཅེ་བིན་གཅི་དུ་གེ་ཁེ་རེ་ལ་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་ཅེ་པར་ཅེ་ཅི་དན་ཡ་ཇ་དོ་ཆེ་རུ་དོ་ང་དང་དེ་བེ་ཅུང་ཅེ་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཚང ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ལས་དེ རེ་ཡིན་ བེ་བ་ ཀྲུང་ཆེ་ཅེ་མེ་རེ་ཆ་ཉོ་གོ་ཤུ་ཆུ་བི་ཡོང་བ་ གོ་ཚ་ཏུ་དང་ཅི་དོང་ཅེ་ཅ་ཅུ་མེ་ཉི་སིན་བ་དེ་ལོ་ང་ཚེ་ཅུ་སོ་བེ་དེན་ཅུ་ཀེ་དེ་ ཅི་དང་ཀྲུང་ཆུ་ཡེ་ཡིན་བ་དང་ཀྲུང་སེ་ཅེ་ཀྲུང་མེ་རེ་ཆ་ཉོ་གོ་ཤུ་ཆུ་བི་ཡོང་བ་གོ་ཚ་ཉི་དང་གོ་དོང་ཅེ་ཅ་ཅ་གུ་སིན་བ་དེ་ ལོ་ང་ཚེ་ཅུ་སོ་བེ་དེན་ཅུ་ཀེ་དེ་ཅི་དང་ཀྲུང་ཆུ་ཆུ་ཡིན་བ་དེ་ཏོ་བོ་ནོ་མ་ཚོ་ཀོང་དེ་སིན་བ་དེ་ན་ལ་ས་ཀྲུང་ཆེ་ཅེ་ཀྲུང་ཆེ་ཅི་དང་ཀུ་སོམ་ཅེ་ཐ་ཇུ་ངེ་ནེ་དེན་ཁེ་ཁ་ས་ཅེ་བི་གོ་ཡིན་
1: སིང་གནམ་པ་ཚོ་ཤ་ལ་སམ་པ་ལེས་སུ་སིན་ནི་སེན་ཅི་ཡི་ཚོ་ལང་ཅེ་ཡང་སོ་སིན་བི་གོ་རུ་ཤུ་ཅི་ཡིན་དབ་ཏུ་བི་ཇ་མོ་ངུ་ཆུ་ཡི་རོང་དོ་ཚ་བ་ཁིན་དོ་ཅེ་ཡང་ཉན་ཅི་ཅུང་ཅེ་ཛ་ཡི་ཟོང་ཚ་བ་རོང་ཡང་ཅང་ཁི་ཅུང་ཅུ་ཐོན་ཅེ་སིན་ཅི་དུང་རི་ནོ་སིན་ཅི་དུང་པོ་རེ་རེ་ལ་རེ་པོ་རོ་ཤུན་པོ་རུ་ཏ་བ་ཏ་ཅུ 来推把藏巴的党。第二，安当三件中呢，托米黑追特别巴的藏布主义追浪起彭军送来，长期中最纪律的团里打击党，策划地黑西北巴的家，张当策应就到了半步西域。
0: 朝鲜中作呢，加盟我军荣体的南巴党，萨巴托在美激动国家身边，藏布局的桥边，人多中容猛拉，缺娘边莫因全部原灭，外交带给了。差距旁边，天刚陆勇给南线过渡道边，年月不与人话到年菜节追菜黑包切瓦，三木桥边对于人话姐姐推磨忙一边，让用恰进来，这个了，前天行政点就藏不有把的，让用给恰进，前的跑将，让路的就被加盟安全高级人员，装作电影节装么的，中午时被追浪把行呢，对他公民落了出去准备，藏着。这套的人藏不住为交通场目的有没有去绿了淘宝当地看一所旧呢把老赵的修为将梦我去拍了的虚拙写给他的让我写给你能写给把戏有把的这里努力写着写给的各地的明白的把的罗振中华加了牛娃姐充满这套的局给别爷爷充满张龙进步写给把的人主姐全体破别中最帮助主家那几年了有没有拿出来我都当老爸就得错他写给别，老婆老的怎样，兄弟老婆错个心， 소위 차진 현장 유예지 소마리
1: 실론이 동안로 점웅위지 등도 장상 중에 랑코르 해도 되비 창희 중추 전타 코나를 띠니 장부 주위로 준조 저와지 삼바디 송제 랑코르 총제 당 바바르 해도 되비 요모 샤름 현주 시바다 로잔라 쉐바 응의소 뉴저 제세브라 덴자 당 테디 슝여 전조 차진 레서 중자 신니 창희 중추 망초 제 베이퍼 총조 라고게 되여 공산 당위 당 시종 베이쇼르 종대 리더 저카 제제 로쇼오 요무추 롱용 난키 레지르 기토니 초게 당 최다 양양 시터 토니시 신전 난진 당 덴조 시효 실로니 동추조로 신전 덴조라 핀지 자잔 튼디 치디 힌지 튼리 정기 당고 초여 원장 간니 사바 제제니 튼강 튼여 장산지 테뉴라 체가 요비 송저 랑고 치지 혀주 시터 저와디 현숑 위조 종초로 워와다 센트 쇠바 쇠워워 제몽의 체의 상히 벤조 시그지 요비 판주 총시바라 뒤최 당안의 모보 초란주그여 대외 관리치와신나 종초년장지 외차자 용란지 전반마와다 랑위 현바마지 현재 쇠바 워워 안의 모보 괴바다 마니 통보 요비 뷰가레장 총지 고몽지가와디 퇴리 퍼진 하지 똥카보 요바지
0: 실로니 돈니 휴로 Chakhi Samchi to Lungko Ngui So Hyatong Toba Tang. Jachi La Tienpi Andam Song Chi Jammu Nguchu Tintu Jabi Drenzhu Chi Njumi Yongso Si Yu. Songche Lungko Chi Chi Tomi Hyadwe Toba Tang Chongcho Ba To Rinche Shile Soda Chongchu Nguye Bi Yunglong Shibo Andam Nam Tinghi. Bi Chazi Ye Yunglong Chi Bi Chonglu Ne Cawa Rung Tumbu Bara Nuno Lom Tinghi Samchi De Janglam Chi Malo Bara Gama Chile Ngojime Da Changshi Chongchu Shishi Kabri Lo Jun Yu Trine Pheje Chi Koka Saba Su Yue Dacha Changshi Chongchu Senru Shir Chongchu Tomi Jama Chengga Ne Nito Nyinga Lo Jama Chengye Kuba Pawa Dang Nito Nyinru Lo Nguyenpo Siena Jama Chengye Sengju Sengju Yinba Re Yomba Mondo Shimba Da Chowa Le Su Songwa Dam Duine Chongchu De Yom Chi Duin Chong Yeche Lhozam Chi Yumi Genku Nyu Yuba Re Shi Shweba Dang Nguyenzo Shewa Da Da Debo Yuba De Chowa De Hi Shiba Jiu Yue Changhi Chongchu Chongpo Jowi Dwi Lam Chi Nyodo Sum Ne Zai Zong Ki Nrindu Chongshue Tabi Pheje Dang Mongzo Pimpa Nobi Suen Nyo Debi Duri Hi Re Dang Ki Chochin Chua Jeba Chongchu Zai Zong Ki Nuhyu Yue Gen Nrindu Zutri La Kunti Tung Ne Jalam Ni Chi Gu Dang Nga Nga Gu Yanchi lang ni lakum somso, yansong timni ji langdi ma la zubara, yonlang to longko hiatun tobi lamta, sile jito yeja jaja jaja simba dang, hiata zhongda to sinzi zhongco, yonlang junce jaja jaja sinyue la, sinzi zhongco yonlang hiatun toze jaja jaja jaja sinyue. Chobo nama zo, gondo simba dene samba leso shenne, sendru yi chonglam diye yoso shimbi go yi, tende lenzi no jati shibi nongde cha zong tongza zong, 连镇对张俊杰和老板店长连镇做兄弟接到这次浪言向了康健龙车汽车这些被连镇引到三楼

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚོ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ར་ཏོ་ན་ཅིན་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཏོ་བེ་ལོང་ཤོ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅེ་ལ་ཕེ་དང་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལང་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

ཨོ་ཡ་ས་དུན་དུ་སང་ཨོ་མ་ཧི་ན་ལོ་ཉུག་རོ་གི་ཨེ་ཡ་ཡ་སར་རི་ཨ་ཏེན་བུ་ཏེན་ཐམ་ཡོ་སར་རི་ཉིམ་ཆོ་པར་ཏ་ཕུང་སར་རི་ཡ་ཉུ་ཐང་ཉིམ་མ་ཀར་བོ་སེ་ཡ་ང་རང་ང་ཨོ་མ་ཧི་ན་ཁོ་ཤང་ཤེར་ཁོ་ཁ་ཨ་ཇོ་གི་ནི་མ་ཤེན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ ཡོ ས རི ཉིམ ཆོང ཕུར ཐ ཕུང ས རི ཉུ ཐང ཉིམ མ གར བོ སེ ཡང ང ར ང ངོ ཨོ མ ཡིན ན ཁོ ཤང ཤེར ཁྱོ ཁ ཆོ གི ཉི མ

1: ཁོ་ཡ་ཐོ་ལེ་ལ་བོ་མ་ཡུ་གཱ་དེན་དོང་ཁམ་ལེ་ལ་བོ་མ་ངོམ་གཱ་སོང་ཟམ་བེ་ལེ་ལ་བོ་པེ་ཡེ་དེ་ཡ་ཁ་ཆེན་དེ་ཡེ་ཟོ་ནི་ཐང་ཁ་གོ་ཐོ་རང་དང་ཆེ་རོང་
0: དང་ཐུང་དེ་དོ་ན་དོ་རི་ཡ་སེ་ཆེ་གྱ་ཚུ་ཡེ་ཟོ་ནི་
1: ཤེ་ཤེ་ཚ་བོ་ལབ་ཤེ་རོང་དོ་ཚོ་ལ་མ་དེ་ནམ་ཏོ་རི་ཁ་དེ་ཁ་གི་ཡེ་ཟོ་ནི་སང་དེ་སང་ཤེ་ཨོ་ང་ཚ་ང་ར་སིང་གེ་མ་དེ་ནམ་ཏོ་རི་ཡ་གོང་ལ་སེམ་པ་དེ་ནེ་དུང་ཁེ་ཚེ་རེ་དང་ཆུང་ལ་པ་པི་ལུང་རོ་མུ་རོ་ཤ་ན་པུ་ཟོང་གི་ལེ་སི་སོ་ཅེ་པ་ཏི་ལེ་སི་སོ་ནི་པ་ཏི་ཇི་མི་ལེ་སི་ན་མན་ཐ་ཅན་ཅུ་རི་ཐེན་དི་ལུ

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཤོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རི་ཤང་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཅོང་དན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རི་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་དང་མ་ཇོ་ག་ཟུ་
시신 거 다시 드냐 드제 니고

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ གི ས བ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ རེ ཉོ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ དོང བ དང ཁོ རེ ཇེན ཅན རོ ལ མ དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མ དོང བ ཁོ རེ གོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅི ང ཅི

ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅེ་ཆུ་དུ་རྩ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་ཡོང་ཆོ་བེ་དང་ཇུ་ཆོ་ཁ་རྟང་ཉེན་བེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚང་ཡང་ད་བེ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་ཡི་ཆེ་ལ་ཏོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་བམ་ཧ